motorlar tavuşlar işlər bizə məndə yazır jivərdəki zəfərin hazır tisinə tinglab alamız bir jir barışında anara şu jirlərini sizə yağratdırıb da jingüşə bizni də yığılan edir biz bu lənində tapşırıb biz radio kini onlayndan

0: Şirmişen rayon üzerinde yaşayışı kadarlı tuğanımız Nuğumanova Rəmziyə Minqata kızının bugün ğümür beyrəmi 50 yaşlıki bileyim. Şadlıq sağadat tırmış yemin tırmış demesin ayıldaş bulsun. Hürmet bilen qaylayan xam tuğanların. Biz devam ediyoruz. Kişke hotline'ımızın hem de tanılışlarımızdan kilgen haberlerini de yongrat atıramız. Hayırlı kiş tatlı radyosu, radyo günü beyremimiz bilen sizden. Maya ayı bizden gayla için de beyremler ayı. Hele birinci maya günü en iyi biz Gaynuddin Ruzile Zakijan kızının 80 yaşlık yubileyin bilgiler buyduk. Şimdi 6. maya günü ise Yaratkan oğlu kızımız Salahi ve Rezile İlgizel kızının tuğan günüydü. Tuğan gününde ona... Ona bəxətə sağlıq sələmətlik, kiyovuz insaf bilən tolu tigiz qaylə turmuşu dilibiz. Hətiyən isə Rozi İlgizər, Xıdağı-Xıdağıyı müdəriz dilərəm, Qazandan həm balıq listəsindən dil yazıb jibərgənlər. Şuşum matur indi tələklərdə, həm bəxətdə şadlıqda onları Səyidinin birinci adımlarına qonub yaşıblərin dilibiz dibdə. Üstəb qıqanlar, xeyli kiş tata radiosu, qoynar sələmini qarajda biklənib, işləvşi İlşad olu İlfat qaj jibərəm dib yazğan Elmir isimlə tonlavşıbız. İlşad sələmlər, yol itirgə vaqt jitdi bitindi, nişləyizin siyanda qarajda. Başqa qızıqlı işlərində barmı deyə təsir bilə. Heyli kiş tata radiosu xizmətkarları sələm tata ilə sizni tınlab yolda olğa qoytub barışıyın əmr üfiyəgə. Obayım İslamqa qızlarım il sulu bilən il sinəgə zor sələmlər isən sağ qoytub jitərgə yazsın. Yoldaqlarqa xeyirli imin yıllar yaşıl svetoforlar tiləb qalan deyə yazıb jibərgənlər. Amin, amin, əlbəttə. Tik vaqtında xeyirli bulğanda qızılları yanıda kirrək. Şulay bit qədərli tınlayışlarımız var. Svetoforlar da bir tigiz vaqtda yaşıl yansa. Allah yox, dürüst bulmaz deyip şayartıb taqvayas gilim. 891-72-308 qədərli tınlayışlarımız davam edə biz keşke hotline'na.
1: Hotline! Hotline tapşırığının iğanəşisi OOO Specializirvanı Zastroyşik Aktaş Investroy. Ozandağı telefon 216-69-69. Кабан көле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАФ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.